Akap de wade nan kem. Ou kon sa k fè sa? Gade ba nan semen lan, pil mouvè nouvèl nan radio. Vol, viol, kidnapping. E mbade dan ken piti bon je sibi. Dile mdwe pa aske mwen yon ansman avon nou pi bon pase yon, no? Mwen yon konen ke mwen ansman avon nou gon jè kap gade nou. Mdame nou fon lot bagas tou ya. Mdame ou deplase nan sal sa. Salye yon nou.